0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Ekvatek. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Ekvatek finner du enkelt på nett. Ekvatek. Når doen er tett.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Alex Warren, Fever Dream, snart 10 minutter over 5 denne mandagen.
1: Ja, første dag på jobb I dag, Thomas, etter ferien for deg. Hvordan synes du det har gått så langt?
0: Nei, jeg har litt feriemodus, må innrømme det. Litt sånn slow start som vi snakket om tidligere I sendingen I dag. Det greit å ikke gønne på med alt overskuddet på dag 1.
1: Jeg lov å ta det litt med ro. Jeg sitter og kikker litt. Nå har det gått ja, en drøy måned etter sangklangsaften, og dagen har blitt 2 timer og 20 minutter kortere. Bare siden 23. juni, altså.
0: Det den veien det går, det altså.
1: Det det, så nyt sommerkveldene mens du kan. Snart det slutt, men en måned til så det jo fortsatt lyst og fint, da. Langt utover.
0: Det ikke så lenge til advent, for eksempel.
1: Nei, kan du si.
0: Dette Next Power Generation, altså Prince, Diamonds and Pearls.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Kerstin opp med låta Tausendmal ein. Hørte vi der. Vi fortsetter i Tyskland og skal spille en artist med navn Matthias Reim, født 26. november 1957 i Korbach i Tyskland. Litt usikker på akkurat hvor Korbach er, det får jeg kanskje sjekke opp til neste gang vi spiller den artisten. Låta? Die Sterne Lügen.

De stjerne lugene som Mathias Reim var det. Nå skal vi til Schweiz, skråstrek Italia. Vincent Gross ifra Schweiz og Estorie, skal vi se, Estorie, skal vi se, Estorie Brothers ifra Italia. Fire brødre, jeg tror muligens de mer fra Sør-Italia. Og her da blir det litt italiensk og litt tysk. Amore mit mio.

Amore mit Mio, also mit Vincent Gross und O Estorie Brothers ifra Italien. Schweiz, Italien, hörte du det? Nå til Tyskland og hører på en kar med det sommerlige navnet Daniel Sommer. Født 3. februar 1992, og her låt som heter «Was ist letzte Nacht passiert?»

Hans Maria Hans var det Das Gluck gepackte. Hørte vi der. Skal vi til Tirol I Østerrike. En kar som egentlig heter Bernhard Anker. Født I Tirol. År 2000 spørsmålstegn har jeg skrivet. Da ikke nettet heller helt klar over hvilket år, så jeg også like usikker. Bernie Anker artist navnet han bruker, og han millionær, eller han synger om å være millionær. Sandkorn millionær.

skal vi høre på to søstre, Sigrid og Marina, med etternavn Hutterer. Sigrid født I 1981 og Marina I 1984, de fra Gemunden. Og en låt som heter Wenn ich deinen Herzschlag spür.